Allah qorum tımğarını. Ama ana məcid ilfin. Faqni yakum din tura. Aw ida ki tğnin. Sahr misl mukhnun. Emis leyt ghafir rusa. Yebt warxn lwaldin. Ansin lfurxn.